0: Jesús.
1: Шуда алы кезіре қалай!
0: Бұрақ!
1: Диярды алы кезіре де кетерін!